0: Voleo da radi fino šmirglanje svojih skulptura.
1: Kralj Petar je tako neposredan čovjek. Pravi kralj.